0: розглазбай ту. Ніхто не парить. Йой, срамота. Ніс не вчистили бару. Це правий струт. Пора воно в'йолі часто є. Равно в'йолі часто. Очистите йо. Як вона і краю купаквари в'йолі часто. Хай буду рензі будь'є. Ще пустити повметники. Належте до здорілі. Несрамне ж.
1: Ага, здай поймаш свій срібно-мілозвочен концерт.
2: А, не будеш ліпша від нас, не?
3: Мій бомо найліпший пісані Мауричні там горі під небом. Пойдімо, братця!
0: Йой, несрамніші! Хай буду рекли люди, що посилюй у метники! Йой! Йой!
4: Глейта, братця, глейта!
5: Хай!
4: Я під нами на землі. Йой, як ж нам множиться.
5: Війська.
6: Ма не урей маю.
4: Кото мравлє.
2: А мислите, да нас видіє?
6: Не.
4: Покажімося їм. Могоче буду мислили, да нісмо то карсмо.
2: Направимо змешняво. Змедли їх бомо.
3: Прав. Гремо, братця.

0: Їм бо може показали. Нісем за вам, генераль Бомбардон.
1: Батарія! Огонь на той летіче лісце на нашому небу. Огонь! Огонь!
2: Ой, на нас стреляю.
3: Помог!
4: Кто тебе помогал? Рая, бежимо!
2: Не, это є помота.
3: Нас поразум!
4: Придн би им, кай доказали на жене бо, братца. Под ноги им бежимо!
2: Все ближе стреляю.
3: Він мощнее!
4: Не говори та, бежи та! Вище, ще вище!
3: Йой! Бум! Біма я рознесло! Нігавеч!
4: Вим, сам видав. А здай розумеш, от кот прийде тиста примерява, да почиш кот мильний мехурчик? А здай би розумеш? Сіцер па є боле, да його побрішава, бежива!